0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance?
1: Popmusik 24 timer i døgnet. Det her er Mix 7.